ovo na Kanal 77. Nado Plalinija, pa mi zvoni Lirija, u koja linija, kad će se pa vidi ja. Young Daddy, Lirija.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Kabesko.
1: Vašiot dvor zaslužuje stil. Kosovki i trimeri su specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Poprzajte do najbliski od stil prodavač.
2: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kad imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači, što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home. Velea Home.
4: Kanal 77.

0: Sirija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: 20 godini međunarodan Slavjanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Pizzeria Aquarium, gătăță cuțani, najdobroj najvkusnot, Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Tijak auto, stega Ivo Gevgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cijeni. Sve što od autodilovi vi treba, vod Tijak auto Gevgelija. Ne može da go nema. Tijak auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti, jemke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubi Štip so početok od 21 časa. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navreme vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubi Štip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubi Štip. Ne propušte.